Ava follow me. Ja, in seveda sledite mi do konca in nikoli ne recite adio. 10 minut manjka do 7 ure. Dobro jutro iz Radia Fantasy.